0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 你那小鬼侬，手足六女娃，都以阿拉那边依靠。记住，可是哇，小鬼能不能还给他修你？すみません。
2: 我听到新道啊，可可罗托那些你那路，那么多沙客哇，托运了托可罗卡拉，可可罗三万的可多，阿进了考你那路多少？
1: 嗨，小鬼。
0: 哦。山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうありません。宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいピクでさえこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか、サラヤ朝で一丁の38口径の金銃が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を

0: 是骷髅头的话，他脑袋压了。脱口秀呢，收听度二十人，马他哥肯定的阿里瓦森。
1: 明朝小公啊，莫西亚跟来的是，我即将下北里去了。あなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てろ。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八六軍の有機器一度も给到山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
2: どうでした。
1: もう負けだ。東京野球場でいつも2条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0相手は
0: 八戸君主力のです。
2: こっちは何人。
0: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去，你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 停止射击，走出工事。我们李团长愿意和阁下用刀剑进行正式决斗。李团长有军人的荣誉担保，如果败了阁下的剑下，八路军都指团立即停止攻击，给贵军让开道路。小日本，你们听见了吗？日本軍の山崎の木リーダー聞いていて、八路軍の独立のぐるぐる長い李雲龍は、各家の武士の大体の名門の出身を知って、剣道に精通する。
1: 北条家は、
0: 飛行軍の剣道、ただ中国の剣術の
1: 剣道だけを得て、动不动就决斗。
0: 小日本山崎大队长听着，八路军独立团团长李云龙得知阁下武士世家出身，精通剑道，李团长认为你们的剑道不过是中国剑术的皮毛而已。
2: 八路，
0: 走在堂上，
2: 下给你出来。

0: 有木？
1: はい。第二十六弾の第十二連ここ辺大隊は三笠坂と相当するときに志那君の協力を包囲する第五大隊長山崎所長は引き入れ強く先導的と広よる戦績戦を拝見第五大は交渉から必死まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
2: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。
3: 八路軍どの部隊ですか？
1: 八路軍の三百六両独立団団長は劉良です。
3: 劉良？坂田さん、彼の手死ぬですか？
1: はい、この劉良です。
3: 彼の情報ありますか？
1: 今ありません。
3: 情報部に早く調べてください。
1: はい、諸君。
3: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
1: はい、諸君。
4: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
5: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
4: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
5: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
4: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
5: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
6: 報告します。
2: 我还一例。
6: 主君、私をお察しですか？
2: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
6: 返事をお願いします。
2: 山崎巡国することを聞きましたか？
6: 聞きました。将軍、私は決しておかしとは思いません。
2: あなたどういうことを考えますか？
6: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深くまで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一生死のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし。あわずれずに、その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
2: 山本君、やはり大学を陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
6: よい。我々がたった数回で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの将校をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
2: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
6: 中国を言えばとおり、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう。中国軍は三が一体で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山根に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に優越が効く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大使パリンが違った。鉄道は国方面に包っていて、ナチスドイツの機械体

0: された部隊は素早く毒にも集積していった。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威できです。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令権がなぜこのように知るのか不安くれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋州で苦戦を強いていました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東北八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の新国旗だある命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけではなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは直近の戦海の用地を目視くらでき、いわゆる彼の準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは十分手段が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで太田さんに報告します。
2: 老李，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行是了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿儿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那。那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。

0: 您叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的参谋长は私に直接知らせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都哭了哈托里小哥。
3: 哎，

0: 皇帝慶能の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六二世君は小麦粉を渡します。注意は、一朝一のために水の津の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質も合っています。
1: 山本君、あなたは大教領団、指揮は指揮隊ですか？田中朝代は左側としては、実施、反撃する。
0: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は、我々が炎釈闇に潜伏停止流、諜報陣による3日前の知らせだと、炎釈闇の中隅の打球軍官たちが、突然翌前、よくわからなかった。軍官たちは、霊陽から行きました。地図からすると、皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って、交流軍官で行った。では、中隅の東京軍官が、タイトの八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄，在燕大读过书，
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头，向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种干的红人，进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧。想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀！赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们18集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为，打仗是职业军人的事。文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战。把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊。
5: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手。150米开外，一下子就干掉了3个鬼子，没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
1: あなたは八路軍の孫夫、ここいるかもしれない。この指揮センター、指揮センターの。私はね、目の鼻の下に設置した。
0: ありえないです。この副葬式の式の復刻は、有名で知られ、副葬式の名段が、彼が、八路軍最高指揮官です。
6: 却下。高海航空，三机场赶到吗？交代你一枪空袭马车。
1: 山本君，可我呢，私真跟重要した。陈刚堂哪里搞没落到，私と関係なく。第一公の歴史は、あなた、書き直すこと。
0: はい、将軍、全力尽します。
4: 忻口之战是第二战区的。

0: 放开！
1: どうも。君船の沈黙は何か分かっておろう。
2: ちゃか、彼を厳しく責めるでしょうか。
1: まあいい。この本は死に迫っている。絶対ハジロ君のあらゆる視線が大陰で今日領土に集まっている。
2: ちゃか、私たちはこれはどこに行くですか。
1: お前様は私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
2: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
2: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。

0: トルも面白いでしょうか。
1: お主は明日うのか残酷な怪我だと思っている。星が操縦、あなたはどんなこと発生しておじきないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじきですべて言って話した敵に来るができる。おじきに反応することができる。これも反応することはできないで、活動することはできる。体も腹かせないで、腹立つことはできる。そうすると死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を